چاندنی رات میں ایک پیکر خوبصورت کمال خوبی کے ساتھ کرۂ قمر سے میری طرف بڑھتا اور مجھے بے خود کر دیتا تھا. جدھر بھی میری آنکھ اٹھتی اسی رشک پری پر پڑتی. جس طرف بھی دیکھتا تھا اسی غیرت حور کا تماشا کرتا تھا. میرے گھر کے در و بام اور صحن ورق تصویر ہو گئے تھے. اگر گلے مہتاب پر نظر پڑ جاتی تو گویا جانے بیتاب میں آگ سی لگ جاتی. ہر رات اس سے صحبت رہتی اور ہر صبح اس بن وحشت رہتی. جب سپیدائے سحر نمودار ہوتا تو وہ جلے دل سے ٹھنڈی آہ بھر کر چاند کی طرف واپس ہو جاتی. میں تمام دن جنون کرتا اور اس کی یاد میں دل کو خون کرتا. بس وہ خیالی صورت نظر میں اور اس کی مشکی زلفوں کا دھیان سر میں.

یہاں تک آتے آتے ممتاز کی قسمت پلٹنے والی تھی۔ ہوا یوں کہ راج کھوسلا اپنی ایک فلم کے لیے ہیروئن کی تلاش کر رہے تھے اور انہیں اچانک نظر آئیں ممتاز۔ انہوں نے راجیش کھنہ کے ساتھ اس فلم کے لیے ممتاز کو سائن کر لیا۔ یہ فلم تھی دو راستے۔

جاز کی خاصیت یہ ہے کہ بہت کامیاب، بہت نامی اور بہت بڑی ہیروئن بننے کے باوجود انہوں نے کسی نئے ہیرو کے ساتھ کام کرنے سے انکار نہیں کیا۔ ایسا ہی ایک قصہ آپ کو سناتے ہیں۔ 5 فٹ 7 انچ کا ایک نوجوان فلموں میں سنگھرش کر رہا تھا۔ اس کی فلمیں ایک کے بعد ایک فلاپ ہو رہی تھیں۔ سن 1973 میں ممتاز کو یہ کہا گیا کہ کیا آپ اس ابھینیتا کے ساتھ کام کریں گی؟ ممتاز نے فوراً ہاں کہہ دیا۔ یہ فلم تھی بندھے ہاتھ اور ابھینیتا تھے امیتابھ بچن۔